0: BPM,
1: BPM,
0: TGT,
1: TGT.
2: 全球新脉动.
3: Музыкальний пульс міра.
0: Thế giới với những giai điệu của tâm hồn.
1: Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
0: Hortense Vol.